Orkanem lac jere jes, koga na luz hedo, orkanem kes pëndre. Jete hava ke ji, im bolur artë sum knere, usar ke in milic, urlova in astrere. Jete ajnë të rgaji, bolur sira harnere, Spat me i, siro masin astrere Nëran kima na i, por serem i kishere